Det var Lasse Stefans det Bara du var den het från 1984 från plata Elaine. Vi ska lova på Saxparty 14 och den kom då ut 1987 och på den så låg det en låt med Ingmar Nordström och låten här heter Say You Later, Alligator.

Ja, det var bra vibrationer med Kiki Danielsson från 1985 och plata. Det var också sommartitel från den gången. Men vi ska över på årstal 1983 och denna låten här med Carola, det var väl en låt som både blev populär i Sverige och i Norge. Den slog an också i Melodifestivalen, husker jeg också, och det vant ju hela grejen den låten här sån, och jag tänker då på låten Främling.